Allah agamba okutulaga abasajja batali bamativu nabbi ono kubeera nabbi ombako ono kubeera ombaka sallallahu alaihi wasallama Allah agamba waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim bebuza nti naye nga kijja kitya Qur'an obutakka kubamu kubasajja betumanyi mbyalo ebikulu byetulina ebinene ebigundivu bainawo ebyalo biri bibiri mwe balaba nga mwe mwali musanidde okuva omuki ombaka Allah gwasobola okutuma ebyalo ebyo kimu kyali Makka ekirabagamba Twaif mulimu abaana babagagga mulimu abavubuka abayivu mulimu abavubuka envumulo nga n'omukubo gwe bali bapropozinga yali Walid ibn al-Mughira bebali abavubuka abagezi nga balaba ddala Allah mubwenka nga babalaba nti tewali bwenkanyo n'okubeera mubaka alimba nga jjati agaggawazza bali eyo abasunsulamu ne Uganda tulinayo ebyalo nga bibeerako banene wangi tulinayo ebyalo nga bibeerako banene muyenga kyalo mpale enywera mugwa tokolaki tosengayo waliwo ebyalo wane Uganda nga biina enzimba yaabyo nga atasobole kuzimba bwotyo poloti gitunde webiri wane Uganda muyenga Allah nsasire nyina omusiraamu mukwano gwange ali munyonyo niye ngambye muyenga wakati mbagagga nga tuinona abasiraamu abanna maddala teriyo muzikiti guzito wabe muyenga otherwise bwe bandibadde benkanya ndoza mikwano gyaffe ne bagagga batusula muyenga twandibadde n'omuzikiti nga gwaffe nga abagagabe nga guzito w'amaka ge tusulamu ddala nga bw'ogutuukamu n'amaka gy'ova ng'osala nawo otebenkedde muzikiti nga tegulina njawulo nawa nawaka munaye teri muzikiti abasiraamu tebaliyo gye bali balina gwe bannyumiriza amaka ge galiko eka namba wa emuyenga yazimbako saidi saidi emu naateekawo ekibira mulimu n'enkima nabuzize yanyumiriza nti lwaki taddayo mukyalo kuba olredi zo gye ziri kati mbugano maka ga haji nga ye gage ayina abakyala ab'enjawulo be yazimbira amaka agenjawulo gano gage takyazunga na bisanja nyini kisanja yajja temumulinda gwokimanyi nti gundi yavuddeyo ggulo leraani saga n'abantu kyatavuge muruka nti ali mutundwe kyatakoza aky asimanyi agenze gindi ajja talina mumotoka avuga gye akasinza okunkwatako ye eka enamba okuli enkima tetuyinaawo ketusobola kukecyulako ne katuulako omuzikiti waqalu laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim bangi mbasinza masanamu tebaali bamativu nono okubeera mubaka nga yeetaaga kugulako lutalo alabika alimba ne bwaba bayogera bituufu kuba bwe tutuna mbitabo byaffe ddala bituufu naye lwaki oyo songa nemuguzaako olutalo beyogera kugo mazima naye yasomerawo ekyamazima nga bwonoonya ebyokusoma byowekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam takola ki talina baluwa yonna aya eddaka eyasatu mu omusanvu ngano bamaze okwoleka okwemulugunya kwabwe nga bala baliwo ebyalo okutudde abagagga abannamaddala nga kuliko amasomero agannamaddala kuliko abaana baabwe abayiva abannamaddala abaana abategeevu abannamaddala nga lwaki eyo si yeevudde omubaka omubaka jjave nonoonoonoonoono kati Allah nababuza mu aya asatu mu omusanvu nti ahumu yakosimuuna rahmata rabbik abo abatali